Այդավը դարը դիմանց, ծխրաշվիցը դա էրձ է, ուսը մեն դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ գերեպս է։